0: 空気になったって言ったら、その意識にやっぱり掘りしました。空気もう一回最初の用意ができる。空気になったって言ったら、その意識にやっぱり掘りしました。何て言ったら、掘りとしたら、掘りとしたら、
1: Most of the time you can stick before. Sheldon was mostly funny and